0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا

اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِن

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔
1: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ،
0: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
0: اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمان اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: ضرب لكم مثلا من أنفسكم

0: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: وہ تمہارے لیے تمہارے حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.

مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔

0: تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
0: مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔
1: من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔
0: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔
1: وَإِذَا

0: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، عنقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: أَمْ

0: کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟
1: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ
0: اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزند پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔
1: اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔
0: تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔
1: وما

0: يريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
1: اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکات دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں.

0: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔
1: وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
0: خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔
1: قُلْ سِيرُوا

0: تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔
1: من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔
0: جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔

0: بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو. عجب نہیں کہ تم شکر کرو.
0: وَلَقَدْ

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔

خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

0: اور پیشتر تو وہ مہ کے اترنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے.
1: فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موت

تو اے دیکھنے والے خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِن

اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔

0: بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ.
1: اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون،
0: اسی طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔
1: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون،
0: پس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں،
1: ہدن و رحمتا للمحسنین،
0: نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت،
1: الذی

0: اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔
1: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا۔

0: حَكِيمٌ
1: اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
0: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم
1: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں۔
0: خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم
1: ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
0: خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى

اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔

0: یہ تو خدا کی پیدائش ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ خدا کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
0: اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔
1: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔
0: اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔

0: لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، خدا اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے۔
1: یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف

0: بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔
1: وَلَا

0: اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُبْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ۔
0: اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔

0: أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی.
0: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: اور جو شخص اپنے تئیں خدا کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے.
0: وَمَن

0: ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک خدا دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔
1: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ،
0: ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔
1: ولا

0: فقل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے. کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے.

اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

0: قدیر.
1: خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے.
0: الم تر ان

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔
0: یہ اس لیے کہ خدا کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ خدا ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشَ

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں.
0: Yeah.

0: لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔
1: ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

0: خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مہ برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے.
1: ام یقولون افتراہ بل ہو الحق من

0: کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے۔
1: اللہ الذی خلق السماء

خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی، اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا خدا ہے۔
1: الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ،
0: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔
1: ثم

0: پھر اس کی نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی.
1: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
0: پھر اس کو درست کیا, پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے, مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو.

0: يَعْلَمُونَ
1: اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔
0: قُلْ يَتَوَ

0: کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
1: وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا

0: نعمل صالحا انا موقنون.
1: اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں.
0: وَلَوْ شِئْنَا

سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔

0: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے.

0: ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
1: فلا

0: بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
1: اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما کانوا یعملون۔
0: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔
1: وہ

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔
1: وجعلنا

0: اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔
1: ان ربک هو يفصل بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیہ یختلفون۔
0: بلا شبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ اول

0: کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں؟
1: اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو, یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: یا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: واتبع ما

0: اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا،
0: اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔
1: مَا

0: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے, اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا, اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں, اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے.

مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْ

0: عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.

0: مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔
1: اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔
0: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔
1: ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔
0: وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔
1: وَإِذْ يَقُولُ

اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَ

0: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں۔
1: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔
0: حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔

0: کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔
1: قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔
0: کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔
1: قد یعلم

0: خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم.
1: أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتُمْ

0: یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ خدا کو آسان تھا۔
1: يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ

0: خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گماروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔
1: لقد كان لكم في رسول الله اسوة

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔

اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔

0: قوم،
1: اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔

اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔

اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر کی بیویو، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: السلام علیکم پاکستان.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: facebook.com/fm247365 FM 247365.

भाई देखो, लफ्ज ये छोटा सा है सॉरी, पर काम बड़े बड़े करता है, समझे।

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آج سمیا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آج ہمارا جو کیا کہتے ہیں ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ ایک کیئرفل انسان ہیں یا آپ ایک کیئر لیس انسان ہیں یا محتاط ہیں یا پھر آپ بالکل بھی محتاط نہیں ہیں. اور کراچی کے اندر یا پاکستان میں اوور آل ہمیں کیئر لیس رہنا اور ڈینجرسلی پلے کرنے کو ہم بہت زیادہ فخر سمجھتے ہیں. اور رولز کو فالو کرنا, سگنل پہ رکنا, اس کو لوگ بے وقوفی سمجھتے ہیں. ابھی ہم صبح صبح میں نے تماشے دیکھے, ویلیاں لوگ مار رہے, ویلیاں جو ہیں لوگ موٹر سائیکل پہ مار رہے صبح کے وقت. مطلب کون لوگ ہیں یہ ابھی کراچی کے اندر؟ وہ جی بس وہ بے فکر ہوں گے, بے فکر. ایک ایج بھی ہوتی ہے آپ کی جب آپ بہت بے فکر ہوتے ہیں, وین یو وانٹ ٹو لیو ڈینجرسلی. لیکن پھر ایک ٹائم میں آپ کہتے ہیں نہیں بھائی, یو ہیو ٹو بی ریسپانسبل. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور آپ کے بچے ہو جاتے ہیں, دین یو فیل کہ نہیں, یو ہیو ٹو بی ریسپانسبل. اینڈ تھوڑا سا جو ہے احتیاط کرنی ہے, تھوڑا سا ڈھنگ سے زندگی گزارنی ہے. تو خیر وقت بدل جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ کبھی بھی اپنی چیزیں حرکتیں نہیں بدلتے. وہ اولڈ ایج میں بھی مطلب سگریٹ پی رہے ہیں, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے, واک نہیں کر رہے, اوور ایٹنگ کر رہے ہیں, بہت زیادہ سٹریس بھی لینا, اپنی صحت کا خیال نہ کرنا, یہ بھی کیئر لیسنیس میں آتا ہے. خیر اگر پاکستان, مجھے لگتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اوپر سے نیچے تک ہی بہت ہی کیئر لیس لوگ ہیں. لوگ جب باہر جاتے ہیں ملک سے تو یہ نہیں سوچتے کہ آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ جیسے بیہیو کرتے ہیں, آپ لوگ آپ کے پورے ملک کو ایسا ہی سمجھتے ہیں. اس بارے میں ہماری کوئی چیزیں کیئرفل نہیں ہیں, ہم خیال نہیں رکھتے. تو ایسی بہت ساری چیزیں, ایز اے نیشن وی آر ناٹ نون ایز پیپل ہو آر ویری کیئرفل اور آرگنائز اور ڈسپلنڈ. بس اب یہی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہے وہ ہم سے زیادہ بیٹر ہو, آرگنائز ہو, ڈسپلنڈ ہو اور چیزوں کا خیال رکھے, کیئر لیس نہ ہوں بالکل. ہاں اور مطلب میں لوگوں کو دیکھتے ہوں بہت فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کا ڈائبٹیز اتنی ہے اور بلڈ پریشر, مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. دو آنٹی بیٹھی, تمہیں پتا ہے میری شوگر اتنی تھی؟ او ہو, یہ تو کچھ بھی شوگر نہیں ہے. میری پتا ہے اس دن 300 سے اوپر پہنچ گئی تھی شوگر. چلو میں نے کہا اس میں کون سی بڑھائیاں آئیں گی, شوگر آپ کی اتنی زیادہ ہائی ہے. اور پھر وہ خیال نہیں رکھنی, ہاں بس میری بچے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ واک کر لو, مجھ سے نہیں ہوتی, بس واک واک. Literally, that is the attitude. اور میں سوچتی ہوں کہ یار کیا کہہ سکتے ہیں آپ, خواتین ہیں, بڑی ہیں, ان کو اب بندہ کیا بولے, رائٹ. تو خیر یہ ہماری باتیں, آپ کی کیا باتیں ہیں؟ راجپوت چوہان صاحب کا میسج آ گیا ہمارے پاس, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور آر جی ہے نا آپ, آر جی ہم پکے دوست ہیں نا, سوری سوری. دیکھیں پکے دوست سب کو پسند آ جاتا ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اقبال حسین صاحب کے میسیجز آ رہے ہیں اور عبدالرؤف صاحب کے بھی میسج آئے. تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ آپ ایک کیئرفل انسان ہیں یا آپ ایک کیئر لیس قسم کے انسان ہیں, اور زندگی آپ نے کیسے گزاری ابھی تک, تو آپ ہمیں بتائیں. یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے کیئر لیس ہوں اور آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ میں ذمہ داری سمجھداری آ گئی اور اب آپ احتیاط سے کام لیتے ہیں. ہمیں میسج کر کے ضرور بتائیں کہ ہم تو ریسرچ کر رہے ہیں نا آپ پہ, تو ہمیں میسج کریں آر جے سمیا کے فیس بک پیج پہ, آر جے سمیا کے انسٹاگرام پہ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک اور طریقہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر. حکیم شکیل صاحب تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے میرے لیے اتنے اچھے کھانے بنائے اور مجھے بہت زیادہ پسند آئے. حکیم شکیل صاحب آپ آئے, آپ کی وائف بھی آئے, آپ کے بچے بھی آئے, اور بہت اچھا لگا مجھے مل کے. تھینک یو, تھینک یو سو مچ. میں جتنا شکریہ ادا کروں آپ کا, آپ کی محبت کا, اور محبت کا تو بدلہ آئی تھنک چکایا جا ہی نہیں سکتا, چیزوں کا شاید ہو جائے لیکن محبت کا نہیں, جس محبت سے آپ نے کھانے بنائے ہیں اور آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا. سو تھینک یو, تھینک یو سو مچ. اور ابھی ہم جو ہے پلے کر رہی ہیں, ہمارا صبح صبح میں دل چاہتا ہے کہ یو نو آپ کی انرجی لیول اوپر ہو, میری ہو. آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں آ رہا, یہ سب میں اپنی انرجی لیول اوپر کرنے کے لیے کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے آخر میں شو ہی کرنا ہے نا. سو لیٹس انجوائے دس ٹریک.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
5: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
4: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن.
5: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
4: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: This program is brought to you by
6: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
0: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja. And
7: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
8: Tabal Family Mixture laye, Umrah par jaye.
0: And
1: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
9: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیحہ. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مطلب ہم لوگ جو ہے وہ کیا آپ کیئرفل انسان ہیں یا کیئرلیس انسان ہیں اور محتاط رہنا چاہیے. مجھے تو خیر بہت محتاط ہونے پہ انسٹرکشنز بھی ملتی ہیں کہ آپ یہ نہ بولیں وہ نہ بولیں, اور لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یار مطلب آپ نہ بولے بغیر بھی جو ہے وہ رہا نہیں جاتا. خیر فی الحال میں آپ لوگ کے میسیجز پڑھوں گی. نسرین جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور آپ کا ہم بڑا جب نہیں ہوتی ہے تو کچھ عجیب سا تھوڑا خالی خالی پن لگتا ہے. اقبال حسین کہہ رہے ہیں السلام علیکم سمیہ جی, میں آلویز کیئرفل بہت صحت پہ, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے, اس کے علاوہ زندگی کے معاملات میں بہت محتاط رہتا ہوں. مجھے پتا آپ ایک اہم محتاط ٹائپ انسان. کمال کی بات, آپ میرا شو سنتے ہیں جو بالکل بھی محتاط انسان نہیں ہے, جو پہلے کرتی ہے اور پھر سوچتی ہے, پہلے بولتی ہے اس کے بعد بولتی ہے میں نے کیا بول دیا. سو آئی ایم ناٹ, آئی تھنک اگر میری زندگی کافی بیٹر ہوتی, کچھ اور ہی ہوتی اگر میں تھوڑی کیئرفل ہوتی. میرا ایک ٹائم ایسا تھا جب میں اپنے دوستوں کو بولتی تھی کہ بیسٹ پلان از نو پلان. میں کہا پلان کون کرتا ہے یار, بس گاڑی میں بیٹھو اور چلتے ہیں یار, کون سوچتا ہے اتنا. میں بالکل سوچنا تو میں چاہتی نہیں تھی, اور دکھ ٹینشن کی باتوں سے تو میں اتنا دور بھاگتی تھی, یہاں تک اگر سر بتا بیٹا رزلٹ سے میں ایسا بھاگتی تھی, ویٹ مشین پہ چڑھنے سے بھاگتی تھی, کوئی بھی چیز نیگیٹو ہونا بھاگتی, خبریں میں پڑھتی نہیں تھی اور بالکل نہ ٹی وی نیوز کچھ. میں کہا یار کوئی چیز دکھی مجھ تک نہ پہنچو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ زندگی کو فیس کرنا چاہیے کیونکہ آپ بہادر ہوتے ہیں, ورنہ بھاگ بھاگ کے زندگی نہیں گزار سکتے. اور لائف از آل اباؤٹ فیسنگ اٹ, فیسنگ دی میوزک. برہان الدین صاحب کا بھی میسج آ گیا ہے. اور سسٹر کیسی کوئی چیز لیکن کھانا رول کو توڑنا ہوتا ہے اور دوران ڈیوٹی اللہ پاک سندھ پولیس کو ہدایت دے خاص کر کے مونگ پھلی کھانے والوں کو. ہاں جی, بس اپنے پولیس والوں کے لیے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پریشان کرنا چھوڑ دیں اور ان کو احساس ہو کہ وہ ان کی نوکری کیا ہے. اس بارے میں ایک کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے, لیکن ایکچولی میں کیا کروں, میرا ایکسپائر ٹریکر ہے جو میرے شو کو بڑا مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, اور یہاں میں نے گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کی, اس نے جو ہے نا ریکارڈ کر کے میرے باس کو بھیج دیتا ہے کہ دیکھیں آپ کی آر جے ہمیں کیا کہہ رہی ہیں. تو بھائی تم نے حرکتیں ٹھیک کر لو نا, تو کوئی تعریف بھی کر دوں گی, جب تعریف کرنے والا کوئی بات ہوگی تو وہ بھی کر لوں گی. اور یہاں پہ تو ماشاء اللہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہ تک اتنے کیئرلیس, آپ کے ڈاکٹرز اتنے کیئرلیس ہیں کہ اس کیئرلیسنیس کی وجہ سے اتنی جانیں چلی گئیں. یہاں تک کہ جب فلڈ ریلیف پہ لوگوں نے سامان بھیجا کہ بھائی خدا کے لیے ان لوگوں کو, افیکٹڈ لوگوں کو پہنچا دو, تو پڑے پڑے وہ سامان خراب ہو گیا, دوائیاں ایکسپائر ہو گئیں, دودھ کے ڈبے بھیجے تھے وہ خراب ہو گئے. کیئرلیسنیس مطلب کیئرلیس آپ کی انگ انگ میں شامل ہے, تو رگ رگ میں کہتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں, ان لوگوں سے آپ نے کیا امید رکھنی ہے؟ اوکے جی. اور عدنان احمد کا میسج, عدنان احمد میں آپ کو یاد کری تھی, کتنے کدھر تھے آپ اتنے جو ہے وہ اتنے دنوں سے. اب عدنان احمد کہہ رہے میں بے فکر رہنے والا محتاط انسان ہوں. اب یہ کیا کوئی مشکل والا میسج ایز ایکسپیکٹڈ انہوں نے کیا ہے کہ دل سے بے فکر لیکن رشتوں اور ذمہ داریوں میں بہت محتاط. میرا ماننا ہے بے فکری سے زندگی جی جاتی ہے اور احتیاط سے زندگی سواری جاتی ہے. اوہ ہو, میں بے فکر ہوں اپنی ذات کے لیے اور محتاط ہوں دوسروں کی ذات کے لیے, اور نقصان پھر بھی سہ لیتا ہوں اپنا, پر میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے اس میں بہت محتاط ہوں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ در نجات کا جو ہیرو ہے نا وہ ایسی باتیں کر رہا ہے, کیونکہ وہی ایک پرفیکٹ اگزامپل ہو گئی ہے لوگوں کے لیے. خیر عدنان احمد تھینک یو سو مچ, آپ جیسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ صرف اب جو ہے ایسے لوگ ڈراموں میں اور افسانوں میں اور گڈ مارننگ پاکستان کے شو میں ہی پائے جاتے ہیں. آلرائٹ, خیر آپ لوگ جو ہے ہمیں میسج کریں, ٹائم تھوڑا کم ہے ہمارے پاس, لیکن میں کوشش کری ہوں کہ میں اچھے اچھے گانے آپ لوگوں کو اسی ٹائم کے اندر تھوڑے پلے کر دوں. تو پہلا جو گانا ہے نا وہ ایک مست ملنگ ٹائپ گانا ہے, اور وہ گانا جو ہے نا وہ جنون مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کہتا ہے یار بس میں کوئی تم پہ اتنا بھی تمہارے پیچھے پاگل نہیں ہوں, تم ایسا کرو کہ تم جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ لو دا سانگ, لیٹس انجوائے.

جی آپ سن رہے تھے جنون کی, جنون بین کا بہت ہی آنیسٹ گانا, جس میں کہتا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ جھوٹا ہوں میں. بالکل سچی بات یہ ہے. یہ ہمارے سارے سیاست دانوں کو بھی گانا چاہیے کہ سچ تو یہ ہے کہ جھوٹا ہوں میں, سچے کے سارے جھوٹ ہیں, اور ہم کو ان کو پتا ہے کہ اب ہمیں بھی پتا ہے. اچھا جی, اور یہ سنواؤ کیا ہوتا ہے؟ سنواؤ ہے, سنواؤ کر کے آپ کو لگتا ہے میں گانے لگا دوں گی, سوچ ہے آپ کی. Anyways, ابھی ہمارا ٹائم ہو گیا ہے جنید جمشید کے گانے کا. مجھے بہت پسند ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کو میں گانا ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں جو پوری رات جن کے گھر میں لائٹ نہیں تھی. تو آئیے سنتے ہیں ہمارا جنید جمشید اسپیشل سلاٹ میں یہ گانا.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آج کل ہم جلدی اپنا شو جو ہے کیا کہتے ہیں ختم کریں. وہ جو کہتے ہیں نا اخبار میں لکھا ہوتا ہے نیچی مصروفیات کی بنا پہ, تو نیچی مصروفیات کی بنا پہ یہ چل رہا ہے. معصومہ سید اجے سمیا, تھینکس فار چوزنگ نیو ٹاپک ڈیلی, آئی ایم دا ڈیلی لسنر ڈیورنگ ڈرائیو اینڈ انجوائے. تھینک یو سو مچ معصومہ آپ کے میسج کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عدنان احمد کا میسج آیا ہوا ہے. عدنان کے احمد کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ اجے سمیا, سلامت ہے خوشی میں کافی بیمار تھا پچھلے پورے

کہا ابھی میری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں لیکن کچھ بہتر ہے. عدنان احمد, ہم نے آپ کو بہت مس کیا ہے, آپ سے زیادہ آپ کے روح پرور میسیجز کو ہم نے جو ہے نا بہت زیادہ مس کیا ہے. اور فرحاب میمن کہہ رہے ہیں میں اپنی زندگی میں بہت محتاط رہتا ہوں لیکن پھر بھی مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, غلطیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. علی رضا کہتے ہیں کیئرفل سب کے لیے, سب کے لیے کیئرفل ہیں. اور عابد امی کہہ رہے ہیں موضوع پر عرض ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں 60% غیر محتاط اور 40% محتاط انسان ہوں. جب زیادہ غیر مختاری کا مظاہرہ کروں تو دل ناراض ہو جاتا ہے اور مشورے بھی دل ہی دیتا ہے. ہوشیار دل خون کی سپلائی کم کر دیتا ہے تو کبھی سر میں درد, کبھی پاؤں میں, تو کبھی کمر میں درد. سیم دل ڈبل کھیل کھیل رہا ہے بھائی کے ساتھ. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ زیادہ ٹینشن نہ لیں, ویسے بھی آپ نے بھی کام کاروبار شروع کیا ہے, آپ کو بہت ضرورت ہے اپنا خیال رکھنے کی. اور اقبال سنگھ سمیہ جی, میرا محتاط رہنے کا انداز اس بات سے لگا دیں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ بول دیتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے, آپ لوگ مجھ سے بلوائیں اور مجھے ہی پھنسوائیں ٹھیک ہے. اور کراچی میں, پاکستان میں رہنا ہے, کراچی میں رہنا ہے تو محتاط تو رہنا ہی پڑے گا. پہلی بات میں آپ کو یہی بولوں گی کہ سیٹ بیلٹ لگا لیں. ان کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی بچتی ہے یا نہیں, چاہیے کسی کو نہیں پرواہ. وہ صرف چاہتے یہ ہیں کہ آپ بس محتاط نہ رہیں تاکہ آپ کا چلان ہو اور پیسے جائیں ان کی جیب میں. کراچی کے لیے, کراچی میں رہنے کا یا پاکستان میں رہنے کا صرف یہ دو طریقے ہیں, یا تو آپ بہت زیادہ امیر ہوں, شدید امیر ہوں تو آپ پاکستان میں آرام سے سروائیو کر لیں گے, جو مسئلہ اس کے منہ پہ پیسے ڈالو پیسے پھینکو سروائیو. یا پھر آپ کے بہت زیادہ کانٹیکٹس ہونے چاہیے, تعلقات ہونے چاہیے. اگر آپ غریب ہیں تو زیادہ تعلقات ہونے چاہیے. غریبوں کو نا ایٹیچیوڈ بالکل سوٹ نہیں کرتا, ایٹیچیوڈ صرف امیروں کا کام ہے. تو اگر آپ غریب ہیں تو پھر آپ جی جی سر کیسے ہیں آپ, سر آئے آئے منہ پھلی کھائیں چائے پلائیں, تعلقات اچھے بنا کے رکھیں اور پھر محتاط ہوں. کیونکہ اگر نہ آپ کے تعلقات ہیں اور نہ ہی آپ امیر ہیں تو پھر آپ زندہ ہی کیوں ہیں اس ملک کے اندر, آپ کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی بھی وقت آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں چلا رہا ہے, تو جب بھی گھر سے باہر نکلیں بیسٹ پروٹیکشن یہی ہے کہ آیت الکرسی درود شریف چاروں کل پڑھ کے نکلیں. اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اور میں یہی کہتی ہوں اینڈ میں جاتے جاتے کہ سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے. اینڈ آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: AM. The Shine Check is brought to you by
1: HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
0: This program was brought to you by
2: Shaukat Khanum Karachi ki takbir
0: and
3: Sir Sab Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
0: and
4: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
5: Tabal family mixture lae umrah par jaye
0: and
1: HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
0: And
6: purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
7: 11.99%
8: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
9: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है.
7: 11.99%.
10: خالص اجزا بھروسےمند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
11: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے. نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹے.
12: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
13: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
0: This program is brought to you by
12: via ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
0: FM247365
14: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
15: ایف ایم 100
0: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
15: السلام علیکم پاکستان.

0: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرپول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیورولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیر پور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: 11.9% 11.9%
2: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
3: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
1: 11.99%
4: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں، تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ मन हमल का तरीका है।
7: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
8: मजीद मालूम के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
9: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
10: लबैक اللهم لبیک।
11: उमरा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उमरा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
13: This program is brought to you by
8: VR Telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
14: facebook.com/fm247365 fm247365

0: ايش هنا؟
1: مفت فند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: This program is brought to you by
3: via ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
4: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مسڈ کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں. تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے. یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں. آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا. اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں. شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے. اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں.
0: ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے. اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں. شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
8: FM 24/7/365

منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور راب

0: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیورولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیرپور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے. نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹی.
2: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
3: This program is brought to you by
2: via telehealth پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: your location for maximum music. It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This program is brought to you by
2: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناظرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. پی ٹی اے آپ کے

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل, کیا حال ہے آپ سب کے, کیسا گزر رہا ہے دن, کیا کر لیا ہے, کیا کرنے والے ہیں. تو جی ہوں گی آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے, کچھ انفارمیشن جانیں گے آپ کے بھی حال احوال, اور یہ ضرور جانیں گے کہ بھائی کل کا دن آپ کا کیسا گزرا. گرمی تو بھرپور تھی.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
3: You're in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.

تو جنید جمشید کی آواز آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ تو باتیں بھی کر رہے ہیں, اور باتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ سے سوال بھی پوچھا تھا جس کا جواب دینے کے لیے آپ ہمیں 3636 میں میسج کر سکتے ہیں, یا پھر آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر, ڈیپینڈز آن یو کہ جو بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے آپ اس پر جواب دیں ہمیں, اور اپنی رائے ضرور شیئر کریں کہ زیادہ میٹر کیا کرتا ہے, ہارڈ ورک یا لک, واٹ ڈو یو بلیو ان اٹ, تو ہمیں ضرور بتائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ چلو جی لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آج کون کون سے جو ہیں وہ دن منائے جا رہے ہیں, تو اس پر بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے. اوکے, سو ٹوڈے از دا ڈے وچ از کالڈ نیشنل چائے ڈے. اوکے, ویسے جو چائے کا جو دن ہے یعنی کہ انٹرنیشنل ٹی ڈے تو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, لیکن آج نیشنل ٹی جو ہے وہ چائے ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں چائے کو ویسے ٹی کہتے ہیں, لیکن جو مزہ اس کو چائے کہنے میں آتا ہے نا وہ ٹی کہنے میں ادھورا لگتا ہے. تو نیشنل چائے ڈے از اے گڈ ڈے, آئی مین یہ صحیح طریقہ ہے. اور آپ کو پتا ہے اس دن پر لکھا ہوا بھی یہی ہے, یعنی کہ نیشنل چائے ڈے, کیونکہ چائے کا دن ہے تو چائے ہی کہا جائے, اسے ٹی کہہ کر نا اس کا مزہ خراب نہ کیا جائے. تو ٹوڈے از نیشنل چائے ڈے, اور اس دن کا ذکر سنتے ہی آپ کو یاد آیا ہوگا کہ ارے چائے نہیں پی ہے تو چلو چائے پی لیتے ہیں, اور اب گیس آ گئی ہوگی تو چلو جی جلدی سے چائے بنا لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی مجھے بھی اس وقت نا چائے کا بڑا انتظار ہوتا ہے شدت سے, اور ایک بجے کے قریب ہے سم ٹائمز 12:45 پر میں بھی اپنی چائے ضرور پیتی ہوں. سو آئی واز لکنگ فارورڈ فار دس کپ آف ٹی, کیونکہ یہ میرے دن کا پہلا چائے کا کپ ہوتا ہے, جس کے لیے میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں, کیونکہ دن ایکچولی میں نا جو ہمارے ٹائم میں ابھی جو ٹائم چل رہا ہے اس میں اسٹارٹ ہی چائے کے کپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو بالکل بھائی آج نیشنل چائے ڈے منایا جا رہا ہے, تو آپ نے اپنے دن کی پہلی چائے لے لی ہے یا آپ تھوڑا لیٹ لیتے ہیں, تو آپ چائے کب پیتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں. نیشنل چائے ڈے بھی ہے آج, تو بالکل بھائی چائے سے منسلک آپ کی کوئی یاد ہے, کوئی بات ہے, تو بھائی چائے سے جڑی تو لاتعداد باتیں ہیں جس سے ہم سب لنک کرتے ہیں, تو بتا دیں بھائی آپ نے اپنے دن کی چائے پی لی ہے یا انتظار ہے آپ کو کہ دن تھوڑا سا اور ٹائم گزر جائے, گیس آ جائے یا نہیں, آپ کی صبح ہوتی نہیں ہے چائے پیے بغیر, وہ تو الگ بات ہے, ہم ضرور جانیں گے آپ سے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں کہ دا ٹریک کی جانے بین دس ون از سو نائس, سو چلیں جی اسے شامل کرنا تو بنتا ہی ہے, آج کل سب کا کرنٹ فیوریٹ بھی ہے اور میرا بھی فیوریٹ ہے, سو انجوائے.

0: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیورولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیرپور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے.
2: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ.
1: بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
3: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
4: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
5: عمرہ جیتنے کا موقع صرف ڈابر ریڈ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ. ڈابر ریڈ ٹوتھ پیسٹ خریدے، پیک پر موجود کیو آر کوڈ سکین کریں، اپنی ڈیٹیلز رجسٹر کریں اور جیتیے عمرہ اور بے شمار قیمتی انعامات ہر ہفتے. ڈابر ریڈ ٹوتھ پیسٹ، 7 ڈینٹل پرابلمز کا ایک سولوشن.
6: FM 100. us on facebook.com/FM247365. FM247365. After

0: قائد کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 ایف ایم۔
3: ہائی فرینڈز، آئی ایم میکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس، بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز، لائفز اینڈ آر فیملیز۔ دی اینٹی نارکوٹکس فورس، دی اے این ایف، is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا۔ نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں۔ اسے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یہاں 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں۔ اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

اوکے سو وی آر بیک اور رشید خان کے وسن کے ٹریک کو ہم نے شامل کر لیا. کہتے ہیں جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی میں بھی گڈ ہوں. کہہ رہے ہیں آفس میں تھے, شو میں شامل نہ ہو سکا مگر آپ کے شو کی یاد آتی رہی ریئلی. چلو جی, تو اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمارے شو کو یاد رکھا, مصروفیت کے باعث آپ آ نہ سکے لیکن یاد رکھا. چلو جی, یہ بھی اچھی بات ہے. ان کے لنچ میں مکسال ہے. کہتے ہیں آپ کے لنچ میں پاسبل ہو تو ٹریک لگا دیجیے گا, رشید خان فرام کراچی کنگ سری. میرے لنچ میں آج کیا ہے آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ نو, اور اس کے لیے مجھے پتا چلے گا ابھی جب میں اپنا لنچ کروں گی. انٹل اینڈ انلیس آئی ڈونٹ نو, ٹوڈے آئی ایم ویری بلائنڈ اور مجھے بالکل نہیں پتا کہ آج میرے لنچ میں کیا ہے. تو اپنے لنچ کا پتا کرنے کے لیے آئی ہیو ٹو ویٹ. کچھ ویٹ کریں گے تو شاید تب جا کر پتا چل جائے کہ بھائی لنچ میں کیا ہے, لیکن ابھی مجھے کوئی معلومات میرے پاس نہیں ہے کہ میرے لنچ میں کیا ہے. ابھی فی الحال مجھے یہ پتا ہے کہ آئی ہیو ٹی رائٹ ناؤ وچ آئی ہیو ٹو ڈرنک, تو ابھی میں چائے پیوں گی. چائے کے ساتھ ہوا تو کوئی بسکٹ یا پھر کوئی اور منچنگ ضرور انجوائے کروں گی. اور آج کل میری جو کرنٹ فیوریٹ چیز چل رہی ہے نا, جو میں بڑے شوق سے کھانے لگی ہوں, وہ ہے روسٹڈ کارنز, یعنی کہ مکئی جو ہے. مکئی تو ہم سب نے کھائی ہے, کوئی ایسی نئی چیز نہیں, لیکن آئی ایم شیور کہ وہ بھی آپ لوگ سب نے کھائی ہوگی, جو کہ مکئی ذرا سخت سخت سی ہوتی ہے, جو ہلکی سی روسٹ ہوتی ہے. وہ مجھے آج کل بہت اچھی لگ رہی ہے, اور چائے کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل وہ اسنیکنگ کے لیے میرے لیے تو بھائی بہترین ترین چیز ہے. اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے گھر والے بھی ویسے بڑے شوق سے کھانے لگے ہیں. سو آج کل میرے لیے چائے کا ایک پرفیکٹ پارٹنر ہے چائے, اور ساتھ میں وہی روسٹڈ مکئی. تو میرے کہنے پہ آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا, یو ول لو اٹ, کیونکہ یہ واقعی میں بہت مزے کا کمبینیشن ہے. چائے تو ہم سب کو پسند ہے, لیکن بھوکی اگر آپ سے بھی چائے نہیں پی جاتی اور ساتھ میں کچھ منچنگز ریکوائرڈ ہیں, تو آئی مسٹ سے کہ یہ ایک بیسٹ منچنگز ہیں, اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور آتے ہیں واپس کچھ ہی دیر بعد.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سورہ مائدہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, برہم الدین خان, اکراس دی نیشن.
4: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانع حمل کا طریقہ ہے.
5: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
6: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
7: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
8: This program is brought to you by
9: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef
10: and Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
11: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: FM 24/7 365.
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100.

Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan and I'm back again. جی ہاں میں آ چکی ہوں واپس اور آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. آپ سے ہم نے پوچھا تھا ایک عدد سوال جسے ہم واپس دہرا دیتے ہیں. جی ہم نے پوچھا تھا کہ زندگی میں کیا زیادہ میٹر کرتا ہے, لک یا ہارڈ ورک؟ آپ کا کیا بلیو ہے, آپ نے کیا دیکھا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے, ہمیں ضرور بتائیں. اس کا جواب دینے کے لیے آپ ہمیں 3636 کو بھی میسج کر سکتے ہیں اور آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی میسج کر اپنی رائے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. میسجز بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں جسے ہم کریں گے شامل. لیکن پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت یہ ہوتی ہے کہ جی ایک عدد جو ٹریک ہے نا جی وہ تمام سننے والوں کے نام کیا جاتا ہے. تو بالکل جی اس روایت کو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں قائم اور پھر بڑھاتے ہیں اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری. اور آج میں نے سجاد علی کا یہ ٹریک چنا ہے, تو آپ لوگ اسے انجوائے کریں, پھر واپس آ کر گفتگو کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں آگے.

0: اوکے جی, سو ٹریک کے ساتھ واپس آ چکے ہیں اور لوکپال کہتی ہیں کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے آلو گوبھی, اس لیے میں نے پلاؤ بنایا ہے. او ہو یار, آلو گوبھی ویسے مسالے والی نا بہت مزے کی لگتی ہے, اور ہمارے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیسن کی روٹی کے ساتھ نا یہ بنائی جاتی ہے مسالے والی, تو اٹ لکس سو یمی, ناٹ اونلی لکس یمی, اٹ ٹیسٹ آلسو ویری یمی. تو مجھے پہلے نہیں پسند تھی, اب میں نے جب سے کھائی ہے تو مجھے اچھی لگنے لگی ہے, اور اب مجھے سبزیاں بہت ہی زیادہ اچھی لگنے لگی ہیں. سو ایک پالک سے تو میرا کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ اٹریکشن ہو گیا ہے, پالک گوبھی وہ بھی, تو آئی ریئلی لائک اٹ, تو کبھی ٹرائی کرنا شاید اچھی لگے یار. لیکن ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پسند ہوتی. خیر جی, بہت سارے میسجز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. عائشہ کہتی ہیں کہ آپ ہی, مجھے لگتا ہے کہ لک زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی لک کے بیس پہ چلتے ہیں. ایسا بھی ہے. اچھا فرحان ہمیں میسج کرتے ہیں, فرحان کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا ہارڈ ورک میٹرز الاٹ. اوکے, یہ بات بھی ہے جی, دونوں باتیں اگر سنیں نا تو صحیح بھی لگ رہی ہیں اور نہیں بھی لگ رہی ہیں. مطلب ایک جانب لک کو سپورٹ بھی لوگ کر رہے ہیں کہ لک بہت میٹر کرتی ہے, اور ایک جانب لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی ہارڈ ورک پیز آف, جو ہم نے ہمیشہ سے ایک بات سنی ہے کہ بھائی ہارڈ ورک آپ کو ضرور نا اس کا سلا ضرور دیتا ہے, بٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ واقعی میں بڑے لکی ہوتے ہیں کہ انہیں زیادہ ایفرٹ نہیں کرنے پڑتے. ہمارے پاس ایک اور میسج آیا جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا, کہتے ہیں لنچ میں بریانی ہے اور مجھے تو ہارڈ ورک کرنا پسند ہے. اوکے دیٹس گریٹ, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ میٹر کیا کرتا ہے لائف میں, لکی ہونا یا پھر ساتھ ہی ساتھ محنت کرنا؟ تو جو بھی آپ کی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں. باقی لسنرز کے لیے بھی ہمارا آج کا سوال یہ تھا کہ لائف میں زیادہ میٹر کیا کرتا ہے, ہارڈ ورک یا لک؟ اس کا جواب دینے کے لیے آپ ہمیں 36 پر میسج کر سکتے ہیں, یعنی کہ 36 36 پر, اور ساتھ ہی ساتھ آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر. انٹل اینڈ انلیس وی آر موونگ فارورڈ ٹوڈز دا بریک اینڈ کمنگ بیک ود دا ٹریک.
1: ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں, پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں, بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے, جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی, جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت, تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے, جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ, گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے, جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت, ترقی پسند سوچ, عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی, ایس آئی سی وی ڈی, جے پی ایم سی, این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز, گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں, جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیورولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس, پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں, جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی, جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ, پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن, شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری, بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج, شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن, بحالی, ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیرپور اسپیشل اکنامک زون, سائٹ کراچی, نوری آباد, بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا۔ بینظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
2: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو۔ یہ ایک آسان اور سیف مانع حمل کا طریقہ ہے۔
3: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ، بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹے۔
4: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
5: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے۔ کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
6: This program is brought to you by
7: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef
8: and Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
9: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

اوکے, نصرت فتح علی خان کی آواز کے ساتھ ہم لوگ آ چکے ہیں واپس. اینڈ یس ایوری باڈی, وی آر ٹاکنگ ٹو یو, جہاں پر ہم بات کریں کہ زندگی میں کیا زیادہ میٹر کرتا ہے, لک یا ہارڈ ورک. آپ کے اکارڈنگلی صحیح جواب کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں, یعنی کہ آپ کی رائے کیا کہتی ہے کہ لک زیادہ ضروری ہے یا پھر ہارڈ ورک. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میسج آیا ہے, انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا لیکن کہتے ہیں کہ جہاں تک بات ہارڈ ورک کی ہے وہ کرنا تو ضروری ہے ورنہ زندگی مشکل ہے اور وہ کرو تو لک بھی بن جاتی ہے. اوکے, سو ان کی رائے یہ ہے. زارا بھی ہمیں میسج کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ لک ہے تو سب کچھ ہے ورنہ مشکل ہے. تو آج ہمارے پاس کافی مکس ریویوز آئے ہیں ہمارے سوال سے ریلیٹڈ, یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ لک میٹرز اے لاٹ اینڈ سم ٹائمز ایکچولی لک میٹرز اے لاٹ. ہمیں رشید خان بھی میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں جہاں تک لک ہے میں میٹرک میں جب پاس ہوا تھا وہاں میری لک نے کام کیا. لک بھی زندگی میں بہت میٹر کرتی ہے. یس, ہارڈ ورک بھی زندگی میں بہت ضروری ہے. لک اور ہارڈ ورک دونوں ہی زندگی میں میٹر کرتے ہیں. یس, چائے تو میری زندگی ہے. تھینکس فار مائی خوبصورت ٹریک, رشید خان فرام کراچی کنگ سٹی.

جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ڈانس مشل اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے. زرین نور کا میسج آیا ہے, کہتی ہیں میں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تب مشکل ہوئی تھی, محنت خود کری, لگ بھی میرا اچھا رہا ہے. چلو جی یہ تو اچھی بات ہے. ایکچولی میٹرک واز ویری یو نو ٹف ٹائم فار ایوری بڈی, بیکاز میٹرک کہہ لیں یا نائنتھ کہہ لیں, کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم آپ کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے بورڈ کا, اور میٹرک میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ جی اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیپر رک گیا یا کچھ ہوا تو پھر آپ جو ہے وہ کالج میں نہیں جا پائیں گے, کیونکہ کالج جانے کی ایک نیکسٹ لیول کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اور میٹرک کا پیپر از ویری اسکیری کیونکہ تیاری بھی ہوتی ہے, ڈر بھی ہوتا ہے, ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ پتا نہیں پیپر اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو کالج میں جانے کے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, یو آر لوکنگ فارورڈ کہ بس جلدی سے اسکول سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے اور ہم کالج میں چلے جائیں. لیکن میں کہتی ہوں یار سب سے بیسٹ لائف اسکول کی لائف ہوتی ہے, اور وہ میٹرک, وہ نائنتھ, او مائی گاڈ دیٹ از سو نائس, کتنا مزہ آتا تھا اسکول میں. اب یونیورسٹی وغیرہ میں بھی اچھا ہے, لیکن جو مزہ میں کہتی ہوں ایک اسکول لائف کا ہوتا ہے نا, تب آپ کی فکروں سے آپ بڑے آزاد ہوتے ہیں, آپ بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹائم کو, جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں نا آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ آ جاتی ہیں, تو بیسیکلی پھر آپ کو ہارڈ ورک جو ہے نا وہ تھوڑا زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دس, جو کہ ہم پہلے کرے ہوتے ہیں, مطلب پہلے ہلکا پھلکا کر لیا, ٹیچرز نے تھوڑی ہیلپ کر دی, لیکن اس کے بعد نا بیسیکلی واقعی میں جو ایک ٹرن ہوتا ہے نا آپ کی لائف کا, میٹرک کے بعد جب آپ کالج میں آتے ہیں, اب آپ کوئی فیکلٹی چوز کرتے ہیں, وہ کامرس ہے, وہ میڈیکل ہے, وہ کمپیوٹر سائنس ہے, وہ انجینئرنگ ہے, وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ واقعی میں ایک بڑا ڈفرنٹ ایجوکیشن کا ٹرن ہوتا ہے جہاں پہ بڑی ڈیفیکلٹ چیزیں ہوتی ہیں, اور وہاں بھی جا کے ہم کہتے ہیں یار اسکول کے تو بڑے مزے تھے بھائی, یہاں تو بڑی پڑھائی ہے, لیکن یہ بھی سب ایک فیسز ہیں آپ کی لائف کے جو ہم انجوائے کرتے ہیں, لیکن میٹرک سے جڑی نا سب کے پاس بہت ساری یادیں ہوتی ہیں, اور میٹرک کے پیپر کے رزلٹ کے وقت تو بس اللہ میاں سے ہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ بس پاس ہو جائیں, اور اس وقت ہم نا یہ شرطیں بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اس دفعہ میں پاس ہو جاؤں نا ان شاء اللہ, اگلی دفعہ نا بہت اچھا پڑھوں گا یا مزید محنت کروں گا, یا اب کالج میں میرا ہارڈ ورک دیکھیے گا, کیونکہ آبویسلی اچھے کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو میٹرک میں بہت اچھا سکور لانا ہوتا ہے, تو بھائی میٹرک میں بھی بہت سارے لوگوں کی لک کام آئی. خیر جی آج ہم بات کر رہے تھے لک اور ہارڈ ورک کے حوالے سے, لیکن حقیقت طور پر دیکھا جائے تو ہارڈ ورکس آلسو میٹر الاٹ, بیکاز اگر آپ کسی چیز کو پانے کے لیے محنت کریں گے, پڑھیں گے, لکھیں گے, اسکل سیکھیں گے, تو ہی آپ اس چیز کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں لکی جنہیں شاید زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی اور انہیں وہ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں, لیکن اس میں رہنا کہ بھائی اس کی تو لک کام آ گئی, میں جو تو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے, یہ سب سوچ کر اگر زندگی گزاریں گے نا تو جی مشکل میں ہی رہیں گے. تو کوئی بات نہیں جی, کسی کی لک کام آتی ہے, کسی کی ہارڈ ورک کام آتی ہے, لیکن یاد رہے کہ لک ہر دفعہ سپورٹ نہیں کرتی, لیکن ہارڈ ورک آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے ہر حال میں, مشکل وقت میں, اچھے وقت میں. تو ہارڈ ورکنگ اپنی جاری رکھیں, اور ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, اور سیکھتے رہیں, کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ اپنی جوانی کے ٹائم میں یا جب آپ چائلڈ ہوڈ کے ٹائم میں ہوتے ہیں اسی وقت چیزیں سیکھ سکتے ہیں, نہیں, آپ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں, تو ضرور سیکھا کریں, اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, اس چیز کو یاد رکھیں, اور جو بھی نئے نئے اسکلز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہیں یا آج کل کے ٹائم کے لیے ضروری ہیں, تو ضرور انہیں سیکھیں اور اپنی لائف میں اسے ایڈ کریں, بیکاز ہارڈ ورکس میٹرز الاٹ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل پھر, سیم پلیس سیم ٹائم, رکھیں اپنا خیال, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef.
0: And
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
0: On facebook.com/FM247365. FM247365.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے. گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
5: السلام علیکم پاکستان.

0: 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef
0: and
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
4: ابھی راجا استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
5: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
8: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.

0: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیرپور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: عمرہ جیتنے کا موقع صرف ڈابر ریڈ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ. ڈابر ریڈ ٹوتھ پیسٹ خریدیں، پیک پر موجود کیو آر کوڈ سکین کریں، اپنی ڈیٹیلز رجسٹر کریں اور جیتیے عمرہ اور بے شمار قیمتی انعامات ہر ہفتے. ڈابر ریڈ ٹوتھ پیسٹ، 7 ڈینٹل پرابلمز کا ایک سولوشن.
2: This program is brought to you by Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef.
3: And Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیورولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیر پور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: کیا کہا؟ ای وی بائک جیتنے کا موقع؟ جی ہاں، منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع، ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک. تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
2: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھے 02111182725 پر واٹس ایپ کریں، پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. کپال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں.
3: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM 100.
5: Come on.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.
4: اللہ اکبر اللہ

0: عاد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. سورہ انفال.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون.

0: مفت فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: کیا کہا؟ ای وی بائک جیتنے کا موقع. جی ہاں، منڈے سے سنڈے کسی بھی تین دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع، ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک. تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
3: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
6: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنڈٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹے.
7: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320-275-8492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
8: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
9: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
10: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
9: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
10: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
9: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
10: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
9: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
11: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
12: This program is brought to you by
13: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
12: And
14: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
12: And
7: we are tele health par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
12: And
15: Tabal family mixture laye, umrah par jaye.
12: And
0: HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL.
16: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
17: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
18: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
19: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: your location for maximum music.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
4: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
5: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
4: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
4: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
5: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
4: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
5: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
1: This program is brought to you by
6: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
1: And
7: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
8: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
1: And
9: Tabal family mixture laye, umrah par jaye.
1: And
2: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
10: facebook.com/fm247365 fm247365

0: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرپول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیورولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیر پور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: 11.9% 11.9%
2: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
3: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
1: 11.99%.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
5: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
6: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: نائن، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
1: 11.9 FM.
2: HBO فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. HBO فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBO.

0: تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بروقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: FM 247 365 FM 247 365

0: میں مسکرا کر غم چھپا کر ہی جواب دوں گا، میں یہی کرتا آیا ہوں، یہ ہے کمال میرا.
1: You're listening to the greatest radio station in

0: your location for maximum music. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: شاید
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
4: This program is brought to you by
5: Purani gaadi chhodo nayi gaadi ka khwab pura karne chalo kareebi HBL branch chalo ya apply karo online
6: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
7: FM 247365

0: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیورولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیرپور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: 11.9%، 11.9%.
2: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
3: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
1: 11.99%.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبے معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
9: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ۔ یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ۔ تو پھر فون ہو تو 5G والا، جیز 5G۔
5: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
10: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہی لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز، پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ۔ اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے۔ جاز 5G۔
11: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص۔ عمرہ لکھے 02111182725 پر واٹس ایپ کریں، پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ کپال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں۔
12: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے، کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
13: کیا کہا؟ ای وی بائک جیتنے کا موقع؟ جی ہاں، منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع، ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک۔ تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
14: وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے 500 روپے کا ہفتہ وار ڈسکاؤنٹ۔ اب 15 کی بجائے 20 سال پرانے 2 اور 3 ویلرز بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، یعنی جن کی رجسٹریشن جنوری 2006 کے بعد ہے، جبکہ 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے لیے ہر 10 دن میں 10 لیٹر پر 100 روپے فی لیٹر رعایت۔ رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B، اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر مفت SMS کریں۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر مفت بھیجیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں۔
15: This program is brought to you by
16: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔
17: نشہ پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ ماتلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
18: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
19: FM 100 like us on facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
2: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
1: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
3: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
2: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
1: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی.
3: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
2: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
3: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیں،
1: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
2: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
1: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی. محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. PTA.txt محفوظ ہے لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل URL ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاسورڈ، OTP یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی IT ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: FM 24/7/365

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. سورہ ابراہیم.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 100 100.

پہلے مائک چیک 1 2 3. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. سبھی سننے والوں کو ایاز احمد کی جانب سے آداب. کیسی طبیعت ہے اور کیسے مزاج ہیں؟ یقیناً موسم کو جو ہے, گرمی کو جو ہے خاص طور پہ انجوائے تو نہیں کہنا چاہیے, برداشت کر رہے ہوں گے. یار گرمی ہوگی آج. ندیم انصاری ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ. آداب عرض سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ندیم بھائی. گرمی آج کچھ زیادہ نہیں, بات بہت جاتے جاتے ہم سمجھ رہے تھے کہ سردی کی آمد ہونے والی ہے, لیکن نہیں صاحب, گرمی ابھی بھی کہہ رہی ہے نا, میں نہیں جا رہی. بہرحال جناب جہاں رہیں خوش رہیں, ڈرائیو اطمینان سے کریں, سکون سے کریں, گھر میں بھی اطمینان سے رہیں. اور اگر میسج کرنے کا دل چاہ رہا تو کے ایچ آر اسپیس ٹیکسٹ کریں گے, سینڈ کریں گے 3636 9211. آپ کا اور میرا ساتھ. جن جن لوگوں کی آج برتھ ڈے انہیں کہیں گے ہیپی برتھ ڈے, اور جو لوگ کراچی میں داخل ہو رہے ہیں انہیں ویلکم کریں گے, اور جو جا رہے ہیں ٹاٹا بائے بائے, خیریت سے جائیں, اور اگر آنے کا موڈ ہو تو خیریت سے آئیں. یار ریڈیو دیکھو یار, یہ ایک چیز ہے, لائیو چیز ہے. نو ڈاؤٹ پہلے جیسا تو نہیں ہے, ایک کریز ہوتا تھا اس کا, اب وہ کریز تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گا بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ریڈیو سن رہی ہے. تو ایک جو ساتھ ہے ہمارا وہ ہمیشہ قائم و دائم. اچھا جناب آج منڈے ہے, اور منڈے والے دن اولڈ از گولڈ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پرانے فلمی گانے, تمام سپر اسٹار جو ہمارے گزر چکے ہیں, گزرے میں نے ایسے کہا کہ باقی وہ دنیا سے بھی گزر گئے ہیں کافی سارے اسٹار, تو ان کے ٹریکس میں شامل کرتا ہوں پاکستانی فلموں کے, اور ساتھ ساتھ غزل بھی. بھائی آج میرا دل چاہ رہا ذرا غزل جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ شامل کریں, کیا خیال ہے؟ تو آغاز ہی میری بڑی فیورٹ اقبال بانو ہے, بہت ہی فیورٹ ہے میری, تو ان کی غزل سے ہم کرتے ہیں. اور غزل بھی کیا خوبصورت, ذرا چیک کریں اور میسجز کے اچھا اسپیس میسج کریں گے اور سینڈ کر دیں گے 3636 پر.

0: آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں، شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا ہمیں محفوظ قدم پی ٹی اے۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک
1: .com/FM247365 FM 247365 ایکٹیو یمی ڈورابل 7 سے پیار تو سنو یاد۔

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: عمرہ جیتنے کا موقع صرف ڈابر ریڈ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ. ڈابر ریڈ ٹوتھ پیسٹ خریدے, پیک پر موجود کیو آر کوڈ سکین کریں, اپنی ڈیٹیلز رجسٹر کریں اور جیتیے عمرہ اور بے شمار قیمتی انعامات ہر ہفتے. ڈابر ریڈ ٹوتھ پیسٹ, 7 ڈینٹل پرابلمز کا ایک سولوشن.
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
6: facebook.com/fm247365
7: fm247365
8: active
9: yummy
10: adorable seven
11: say I've got a crush on you
12: ye pyaas to suno yaar.

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے ایل ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک
2: FM 24/7 365
3: ایکٹیو یمی ڈالر زبردست. پیاز تو سنو یاد.

رنجن آپ اسی کے ساتھ ہی اب چاہیں گے اجازت کیونکہ ندیم اختر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. تھوڑی دیر بعد ان کا شو آپ انجوائے کیجیے گا. کل تک کے لیے ایاز احمد کو دیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, رب راکھا, خدا بامان.

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر افیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو انیت سونے حبیبی. میوزک ٹویسٹر میں کہوں گا آپ کو خوش آمدید. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب ایک بجے تک, اور ایک بجے تک کریں گے خوب اللہ تغلہ. اس حلقے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ, اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, کے چائے لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا پیارا سا نام, پیارا سا میسج, اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 بار. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں, ٹریفک سگنل کے پاس جاری کریں, بڑی مہربانی ہوگی. کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں, آپ دیتے ہیں اس کا جواب, مگر اس سے پہلے میں کرتا ہوں آپ لوگوں کو وارم اپ. تو وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا. تو آج کا پہلا گانا ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے ہماری پیاری سی آنٹی کو. ایلو پھڑو.

0: اور پیشگی شکریہ بھی ادا کر دیا نسیم قریشی صاحب، سمی شیخ صاحب، ایوب آفریدی، خطاب اللہ، عمران ریاض، اور آپ کے واجب الاحترام محترم جاوید اختر صاحب کی خدمت اقدس میں میرا عقیدت بھرا سلام پیش کیجیے گا. ہر لمحہ دعا گو نئی خواہشات کے ساتھ علی مدین یوسف زئی صاحب، ایف بی ریا کراچی. آواز آ رہی ہے؟ سمی کہاں غائب ہے؟ ذرا میسج تمہاری ہے، بولے بھائی ہم یاد کر رہے ہیں. غفران بھائی کو کہا ہے ہم نے، سمی پتہ نہیں کہاں غائب ہوا ہوا ہے. اچھا بھائی آج چاچی سن رہی ہے میرا اور گجر خان والوں کی جانب سے السلام علیکم کہہ دیجئے. سلامت رہیں چاچی آپ ہمیشہ، آمین شم آمین. سوال کا جواب ہے بکرا. یہ سفا گل کہہ رہی ہے
1: بکرا جواب ہے اس کا جواب. بکرے کیسا آپ نے بات کیا ہے، زبردست بات کیا ہے.
0: اچھا بھائی اسی بات پر ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایک بہت ہی زبردست ٹریک جا رہے ہیں. یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے ہمارے پیارے سے مرزا شجاعت وڈے سے. ہیلو پڑھو یہ 90s سے لے کر 2000 تک جو گانے آئے ہیں نا، اپنی بات ہے ان کی.

real station for real people. 100 FM.

اپنے تمام ہی سننے اور دیکھنے والوں کو ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمیر خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے بالکل. آج پیر کا دن یعنی کہ منڈے نائٹ، اور دن ایک انٹرٹینمنٹ شو کا جس میں ہم آپ کو مکس میوزک سنواتے ہیں، اولڈیز گولڈیز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اولڈیز گولڈیز میں ہی کوئی مزے کی بات بھی ہے، نیا میوزک اتنا ہے بھی نہیں اور سنوائے میں کیا آپ کو، تو اس لیے اولڈیز گولڈیز کو لے کر ہی کچھ ان میں سے کلاسک سے ٹریک نکال دیتے ہیں. ویسے تو سارے ہٹ ہیں، سارے کامیاب ٹریک ہیں اور سبھی پسند کیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ چھانٹ چھانٹ کر کچھ موڈ کے حساب سے، آپ کے موڈ کے حساب سے کچھ میوزک شامل کر دیتے ہیں، اس طرح بن جاتا ہے پھر انٹرٹینمنٹ شو. تو چنگے چنگیا گلا تو چنگا چنگا میوزک تو چنگا چنگا انجوائمنٹ، مل کے مکسر ہو جائے تو پھر بڑھیا کی انٹرٹینمنٹ شو ہے نا. تو اسی لیے انٹرٹینمنٹ شو کے ساتھ اجمل خان شو بھی حاضری خدمت اپنی پوری وننگ ٹیم کے ساتھ خوش آمدید اور السلام علیکم. اینڈ ون اگین السلام علیکم پاکستان، خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو، پاویں جتھے بھی رہو. ساڈیاں دعاواں تہاڈے نال نے. تین بجے تک آپ کا میرا ساتھ، اور امید ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے لائیو میوزک میں، لائیو کمنٹس کے ذریعے. چنگی چنگی گلاں تے چنگیاں چنگیاں باتاں تے چنگا چنگا انجوائمنٹ. تو شروع کرنے پھر راحت فتح علی خان صاحب کی آواز سے، آپ کی اور میری سب کی پسندیدہ آواز اور خوبصورت ٹریک جو اکثر بیشتر میں پلے کرتا ہوں، کبھی پہلے کبھی بعد، مگر ہوتا تو ہے دوسرے تیسرے چوتھے پروگرام میں، تو آج بھی ہے آپ کے نام.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی جناب, کل رات تمہارے ہونٹوں کی تصویر بنائی آنکھوں نے, پھر ہلکا ہلکا رنگ بھرا, مہکی مہکی ساتھ ہونے. کیا خوبصورت شاعری, کیا خوبصورت آواز, کیا خوبصورت میوزک. یہی تو بات ہے میوزک, جب بھی تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارا جو اولڈ میوزک ہے نا, پرانا میوزک, وہ واقعی گولڈی ہے, گولڈ ہے, وہ گولڈ ہے. اور اسی لیے سنتے ہیں تو سنتے ہی رہتے ہیں. میں سوچا آج آپ سے کچھ بات کی جائے, اور کہ آپ کو بتائیں, اب دور خط لکھنے کا نہیں ہے, ہے نا, نہیں ہے خط لکھنے کا دور. اچھا, بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں وہ خط کیسے, ہماری آج کی جنریشن کو کیا پتا خط کیسے لکھا جاتا تھا. مگر جو ہمیں سن رہی ہیں اور جو میسج ہمیں کر سکتے ہیں, جو یوٹیوب پر اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پروگرام آپ ریڈیو پر تو سن ہی رہے ہیں, میں اس کے ساتھ اس کی لائیو ویڈیو اسٹریمنگ جو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے. یوٹیوب پر جائیں, اگر آپ فیس بک پر موجود ہیں, میرے کسی پیج پر ہیں, یا فیس بک پر آپ آئی ڈی پر کہیں بھی موجود ہیں, تو اس کا لنک جو ہے وہ وہاں فیس بک پر آپ کو مل جائے گا. اس کو کلک کریں, جمپ مار کے آ جائیں یوٹیوب پر, اور یہاں پر لائیو کمنٹس کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ مجھے ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, اور ایس ایم ایس کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, بالکل آسان سا طریقہ ہے. آپ نے موبائل کے رائٹ میسج آپشن پر جانا ہے, اور اپنا سب سے پہلے کے ایچ آئی لکھنا ہے, پھر میسج لکھنا ہے, پھر نام لکھنا ہے, اور پھر سینڈ کر دینا ہے چھتی چھتی پر, یعنی کہ چھتی چھتی پر آپ نے میسج ہمیں بھیج دینا ہے. تو اس طرح یہ بات وہاں سے نکل کر یہاں تک پہنچے گی. تو میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو, اگر آپ کو کچھ بات ذہن میں آتی ہے تو اپنے میسج میں آپ یہ کہ اگر آپ خط لکھتے, بالفرض اگر آج خط کا دور ہوتا تو آپ کسی اپنے کو خط لکھتے, تو اس خط میں ایک خاص کوئی جملہ, اس خط کا خاص جملہ, اپنی فیلنگ کا اظہار, اپنے خیریت کا, یہ کسی بھی حوالے سے کوئی ایک ایسا جملہ, یونیک سا جملہ کہ جو آپ کے خط میں موجود ہوتا کسی کے لیے, کسی آپ کسی اپنے کو خط لکھتے تو اس میں کیا لکھتے. لکھ پڑ ہوتے اگر تو تم کو خط لکھتے, ہے نا, لکھ پڑ ہوتے تو تم کو خط, اس خط میں تمہیں ہم کیا کیا لکھنے کے بہانے لکھتے, کچھ خواب ادھورے لکھتے, کچھ گیت سہانے لکھتے. لکھ پڑ ہوتے اگر تو تم کو خط لکھتے, تو وہ آپ کیا ایسا جملہ اس میں اگر لکھتے, اگر آپ خط لکھتے آج کے دور میں خط آپ لکھتے, تو کیا ایک ایسا خاص جملہ آپ لکھتے, وہ جملہ آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے. جی, وہی جملہ پروگرام کی شمولیت یوں سمجھ لے کہ میرے پروگرام کا ٹاپک ہے. اگر آپ پروگرام ایس ایم ایس کرنا چاہتے تو ایس ایم ایس کر دیں, اس کو لکھ کر, رومن میں لکھ کر یا اردو میں لکھ کر, اور اگر چاہیں تو آپ فیس بک پر مجھے جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پر آپ جہاں بھی یہ میرے پروگرام کا یہ لنک لگا ہوا ہے اس کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں, اور چاہیں تو یوٹیوب پر اگر آ جائیں تو وہاں پر لائیو کمنٹس کے ذریعے بھی آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, اور اپنے یہ جملہ, خاص جملہ کیا لکھتے آپ اگر خط لکھتے, یہ آپ نے لکھ کر بھیجنا. یہ پروگرام کا ٹاپک ہے, مطلب کوئی ایم ای, کوئی گپ شپ نہیں ہے, کوئی گپ شپ نہیں مار رہا میں صحیح گل کر رہی ہوں. اور جناب ہمیں جوائن کیا, سمرین بلوچ بھی ہمیں جوائن کر چکی, کہتی سلام جی, وعلیکم السلام, اور پروگرام کی ابتدا بہت اچھی ہے, بہت اچھا ٹریک آپ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سمرین. اور اس کے بعد پھر ہمیں جوائن کیا جناب, ہمیں جوائن کیا تانیہ حسن نے, اور بہت شکریہ تانیہ حسن بھی ہمیں سن رہی ہیں, تھینک یو تانیہ حسن, بیسٹ وشیز آپ کے لیے, بہت ساری دعائیں, اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید ہمارے آج کی ٹرانسمیشن میں, آج کے پروگرام میں. میرا ٹاپک جو ہے وہ سمرین آپ نے بھی سن لیا ہوگا, اور تانیہ حسن آپ نے بھی سنا ہوگا, اور تمام لوگ جو سن رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جناب سانو جوائن کیا کتنے شجاعت مرزا بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں گجر خان سے، کہتے فرام گجر خان، السلام علیکم استاد جی، تسی ٹھیک ہو، خوش آمدید. اور میں والا یار مینو کی ہونا ہے، تہاڈیاں دعاواں میرے نال تے پھر تے گل ہی مکو گی نا. پھر استاد جی پیر تے منگل ہمارے لیے خاص ہوتے ہیں آپ کے شو لاجواب سانگ سے. تھینک یو ویری مچ. واہ واہ زبردست جی، تساں نے شاندار انٹری. راحت فتح علی خان آؤ جی، ایک تے پھر گل ہے نا، پھر تساں نے کیا آکھی پھر. اور اس کے بعد کہنے استاد جی میری تھوڑی سی مجبوری ہوتی ہے، جب ڈے کی ڈیوٹی ہوتی ہے پھر شو سن نہیں سکتا، 6 بجے صبح ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، لیکن نائٹ کے یہ دونوں دو دن جو خوب انجوائے کرتا ہوں اور پھر پورا ہفتہ تر و تازہ رہتا ہوں آپ کے شو سن کر. کیا بات ہے بھائی، بلے بھائی بلے. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جناب کیونکہ آپ کے شو جیسا کسی اور پلیٹ فارم پر نہیں ملتا سننے کے لیے ایف ایم 100 کے علاوہ. تھینک یو ویری مچ، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. خرم سلیم بھی ہمیں جوائن کر چکے اور کہتے ہیں السلام علیکم شعبے بھائی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اور سبھی سننے والوں کو سلام جی، سبھی سننے والوں کو سلام آپ کا پہنچ چکا ہے، اور آپ سبھی سننے والی طرف سے میں آپ کو وعلیکم السلام بھی کہتا ہوں. اور اس کے بعد پھر خرم آپ نے بھی سن لیا ہوگا میرے پروگرام کا ٹاپک میں نے آج بتایا کیا ہے، تو آپ جو ہے وہ فرمائشوں سے ہٹ کے آج اس ٹاپک پر آپ کیا لکھنا چاہیں. اگر آپ خط لکھتے، کسی کو خط لکھتے، تو اس خط میں اپنے کسی جاننے والے کو، دوست کو، احباب کو، رشتے دار کو، اور اپنی دوست کو، اپنی دوست کو، اپنے دوست کو، کیا ایسا خاص ایک جملہ، کوئی ایک خاص جملہ، لیکن فیلنگ ہوتی ہے انسان کی اپنی نا، تو وہ آپ بالکل لکھ سکتے ہیں نا، بھیج سکتے، مجھے لکھ کر بھیجیں، ہم پروگرام میں کریں گے شامل. آج میرا موڈ ہو رہا تھا، اگر کال ہوتی نا تو پھر تو مزے کی بات تھی، پھر تو بہت ہی زیادہ مزہ ہوتا، پھر تو آپ سے ہم ایک طرح سے مختصر سا خط سنتے آپ سے، مگر کیا کریں، مجبور ہیں فل اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اظہار بھی مشکل ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں فل اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو اسی لیے مگر ہم اس جملے میں سب کچھ کہہ سکتے ہیں ہے نا، اس جملے میں ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم جی، اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دیگر حوال یہ ہے کہ میں یہاں پر خیریت سے ہوں، اور میں یہ فلانا فلانا فلانا، اور امید ہے کہ آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور میری بہت ساری محبتیں، چاہتیں، عقیدتیں آپ کے ساتھ، اور بہت سارا پیار آپ کے لیے. یہ ہے خط، یہ مختصر خط میں نے ابھی سنایا آپ کو، ویسے تو بڑا لمبا خط. اچھا میں پتا جب میں خط لکھتا تھا، میں مجھے شوق تھا بڑا، تو میں بڑا رنگ برنگی مختلف جو ہے وہ کہتے ہیں جس سے تختی لکھی جاتی تھی، پہلے کا دور تھا جب ہم لکڑی کی تختی جو وہ لکھا کرتے تھے، تو وہ قلم بنا کر میں قلم بھی خود بناتا تھا اپنے حساب سے خوش خطی کے لیے، اور کبھی کبھی لکڑی کی پتی سے لکڑی لے کر اس کو میں قلم کے انداز سے تراش کر کے بالکل بنا کے قلم اس کی بنا کے اس سے بھی لکھتا تھا. شوق تھا، خطاطی کا شوق بھی رہا مجھے، مگر سارے شوق پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ہوتا ہے کہ زندگی کی بھیڑ میں جب آگے نکلے تو سارے شوق پیچھے رہ گئے. تو مطلب میں یوں سمجھ لیں کہ میرے 8ویں کے 9ویں کے اسکول میں، میرے اسکول کے ہمارے مطلب مین آفس میں جہاں ہیڈ ماسٹر بیٹھا کرتے تھے، ان کے وہاں میرے ہاتھ کی خطاطی لگی ہوتی تھی، تو اس طرح یہ سب کچھ ہوتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ساری بات ہے، تو وہ سب چیزیں ایک شوق کی بات ہوتی ہے. آج بھی کالنگ شروع ہو گئی تو پھر بہت مزہ آئے گا، پھر تو بات ہی الگ ہوگی، اور انشاءاللہ ہم خط کا سلسلہ بھی کچھ نہ کچھ جگاڑ میں لگا ہوں، تو انشاءاللہ خط کا سلسلہ شروع کریں گے، تو خط ہی آپ خط بھی لکھ سکیں گے، پھر ہمیں ہم اس طرح شامل کریں گے. تو بہرحال جی ابھی جو فی الحال میں نے آپ کو بتایا وہ یہ بتایا، اور اب یوں کرتے ہیں تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کیوں پروگرام بھی انٹرٹینمنٹ کا ہے، اور اب ہم نے راحت فتح علی خان صاحب کی بات تو انجوائے کر لی ہے، اور آپ سب یقیناً انجوائے کر بھی چکے ہیں، اور اب اس کے بعد جو میں شامل جو کرنے لگا ہوں وہ ہے آواز. کون سی آواز ہے وہ یار، کون سی آواز ذرا بتا تو چلے، ذرا چلے بتاتے ہیں آپ کو.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی یہ تو آواز تھی لالا کی, جی جناب, قمیض تیری کالی, یہ پھولنے سونے پھولنے والی. اور یہ وقت جو 1:48 ہو چکی, اور آپ کو پتہ ماضی کی ایک بڑا خوبصورت ٹریک ہے, تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ مانا کہ میں فل جمع ہے حسین ہے, تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایس پی جان صاحب, آپ کو پتا کہ کیا خوبصورت آواز, گانے تو انہوں نے بہت سارے گائے, مگر فلم کا یہ ایک گانا ان کی کہتے ہیں زندگی بھر کی پہچان بن گیا. ریڈیو پاکستان سے بے شمار انہوں نے میوزک گایا, بہت سارے گانے گائے, مگر یہ گانا پہچان بن گیا. تو اس وقت میں سوچ رہا ہوں کہ یہ گانا تو میں آپ کو سنواؤں گا ایس بی جان صاحب کی آواز میں, مگر ایس بی جان کے صاحبزادے, ان کے بیٹے, ان کے فرزند, سن آف ایس بی جان, وہ پہلے پاکستان, سالوں پہلے شروع شروع میں پاکستان میں تھے, تو ان سے بھی ملاقات رہتی تھی. بڑے بڑے اچھے گٹارسٹ, بہت اچھے سنگر, مگر اب ایک طویل عرصہ ہو گیا کہ اب وہ پاکستان میں نہیں, بلکہ اب وہ سویڈن شفٹ ہو چکے ہیں. تو اس وقت سویڈن میں وہ موجود ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ گرینڈ جان سے جو ہے کچھ بات کی جائے اور کچھ ان سے ان کے بارے میں جانا جائے آج کے اس انٹرٹینمنٹ شو میں. تو موجود ہیں سویڈن میں, موجود ہیں سر گلین, تو میرے خیال میں ہم ان سے چلتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں بات, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت گلین موجود ہیں. تو جناب بالکل جی جناب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم. جی گلین کیسے, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, گڈ گڈ اینڈ گارڈن گارڈن. اور اس وقت لائیو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ریڈیو پر موجود ہیں. میں نے سوچا اب جب ہم لائیو شو کر رہے ہیں اس وقت, تو میں نے کہا گلین کو بھی ذرا شامل کر لیجیے نا, ایک عرصہ ہو گیا, پرانی 16 سال پرانی بات ہے. میں نے بتایا کہ میں بڑا خوبصورت گٹار پلے کرتی ہوں, بڑے اچھے سنگر ہیں, مگر بس تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے,
3: تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے.
2: مانا کہ محفل جمع ہے, یہ شو بڑا زبردست جا رہا ہے, مگر تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں
3: ہے
2: بھائی. لیکن آپ کے میں جو ہے وہ ڈیڈی کا یہ خوبصورت گانا اس وقت اتنا فٹ آ رہا ہے آج کی اس سچویشن پر, بہت فٹ آ رہا ہے یہ.
3: ارے کیا بات ہے,
2: اور آپ سنائے کیسے, خیریت سنگھ؟
3: خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ سے ابھی ابھی سامعین کو بتا دیں کہ آپ سے
2: میری بات ہوئی,
3: اور میں
2: یہ سامعین, اس وقت سامعین آپ کو سن رہے ہیں, اس وقت ریڈیو پر سن رہے ہیں سامعین آپ کو, آپ اس وقت آن ایئر ہیں.
3: میرا میرا بہت بہت سلام سارے سننے والوں, اور سب کو بتاتا چلوں کہ یہ میری طرف سے آپ کو ٹریبیوٹ ہے کہ آپ ہماری ہسٹری کا, ریڈیو کی ہسٹری کا بہت بڑا نام ہے, اور یہ میرے لیے اتنے آنر کی بات ہے ہمیشہ سے کہ جب بھی آپ کو سنا, آپ کے سامنے ریکارڈنگ کرنے کا موقع ملا, بہت بڑے آنر کی بات تھی میرے لیے, اور اپنے ساتھ ریکارڈنگ بہت.
2: میں نے وہی ابھی وہی ذکر کیا, میں نے کہا جب شروع میں یہاں تھے تو ہم بڑی سامنے ملاقاتیں رہی ہماری, بہت کچھ سنا لائیو بیٹھ کے, مگر اب بس تو جو نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں, پھر وہ بند بند پھر وہی بات آ جاتی ہے, پھر وہی بات آ جاتی ہے.
3: اور بتائیں کیسی گزر رہی ہیں شام؟
2: بہت اچھی گزر رہی ہیں شامیں, بہت اچھے گزر رہے ہیں دن, مگر تم

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی جناب, تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ مانا کہ محفل جمع ہے, ہنسی ہے, وہ آئے نہ آئے جمی ہے نگاہیں. ہوتا یہی ہے زندگی کے, کہتے ہیں مسائل بڑے کچھ بھی ہو جائیں, جیسا بھی ہو جائے, مگر بات جب دل کی آتی ہے تو پھر اف کی دساں تھی کی نہ دساں پھر. اور جناب وقت 2:00 تقریباً 12 منٹ ہو چکے ہیں. ایف ایم انڈیا پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. بات میں نے ابھی آپ سے کی کہ ہم بات کریں کچھ خط کے حوالے سے, کیونکہ خط کا اپنے ایک وقت, اپنا ایک دور رہا ہے, اور وہ واقعی بڑا یونیک دور تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ مجھے ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں کہ خط میں, اگر آپ خط لکھتے آج, اگر خط لکھتے تو پھر جس کو خط لکھتے اس کو کیا لکھتے, کوئی ایک جملہ, زیادہ نہیں, اگر زیادہ 2-3 جملے بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے, کوئی ایک ایسا جملہ جو کہتے ہیں کبھی کبھی پورا خط ہم لکھتے تھے مگر اس میں خط میں یا کوئی چیز لکھتے ہیں اس میں ایک چیز بڑے کام کی, ایک جملہ, ایک لفظ, کوئی ایک ایسا کام کا ہوتا ہے کہ جو باقی جا کے اٹیک کرتا ہے, بالکل ٹھا کر کے لگتا ہے, کہتے ہیں وہی نا کہ لگے جو ٹھا کر کے, اٹھا کر کے لگتا ہے. تو وہ ایسا کیا ہوتا جو آپ لکھتے؟ تو جناب بالکل آپ

سمیم بلوچی آپ نے ایک لفظ لکھا ہے مگر ایک جملہ خط اگر آپ لکھتی ہیں تو اس میں کوئی ایک جملہ کوئی ایک کمپلیٹ جملہ آپ کیا لکھتی ہیں؟ اپنے دوست کو، اپنے رشتے دار کو، کسی کو بھی آپ جب ہم خط لکھتے ہیں تو اس میں کوئی خاص کیا لکھتے ہیں؟ تو وہ بات آپ نے لکھنی ہے۔

0: Listen and watch. Live entertainment show. With Ajmal Khan Shobhi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: جی جناب لکھ پڑھ ہوتے اگر تو تم کو خط لکھتے. ندیم صاحب کی آواز تھی فلم اناڑی کے لیے, اور اناڑی فلم 1970s کی فلم ہے. اور اب اس کے بعد جناب وقت 2:20 ہو چکی ہے, بات خط کی چل رہی ہے, تو خط کی بات کچھ آگے تک بڑھاتے ہیں جناب. اس وقت ہاں شجاعت مجھے کہتے ہیں زبردست اولڈی گولڈی سانگ, واہ جی واہ, ارے واہ کیا کہنے کیا کہنے, کلاسک سانگ, شاندار خوبصورت میلوڈی, لاجواب. جیو جی آپ زبردست جی, تھی سلامت رہو, تصانے نال نال گنگنانا, ماشاء اللہ خوب زبردست, تھینک یو. اچھا یہ گانے سارے میرے ہیں بھی پسندیدہ بھائی, میں تو چپ نہیں رہ سکتا, کچھ نہ کچھ تو ساتھ پنگا کرنا ہے مجھے. آپ کو بتائیے میری عادت رہی ہے, اور آج نہیں ایف ایم ہنڈریڈ کے پہلے سے بھی میری عادت ہے. اسٹیج پر بھی جب ہم میں کمپیئرنگ میں کرتا تھا اسٹیج پر, اور جب سنگر گا رہا ہوتا تھا تو سائڈ پہ میں مائک لے کے میں بھی اس کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا. تو یہ بس اپنے بھی نہیں کہتے شوق کی بات ہے. تو خیر بہرحال جی ٹائم تو گزر رہا ہے اور گزر جائے گا, ہم بات کریں خط کی. تو خط کی بات جب چل پڑی ہے تو پھر خطی پر ایک اور خوبصورت گانا احمد رشدی صاحب کی آواز میں.

جی جناب، یہ کیا خوبصورت ٹریک اور خوبصورت سی آواز، ماضی کی یادوں سے بھرپور. اور ہما جی کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتی جناب؟ گلین جی کو سلام، اور سپر سے بھی اوپر دونوں سانگ خوبصورت تھے، انتہا سے زیادہ خوبصورت تھے، لفظ نہیں ہیں دونوں سانگ. اور اس کے بعد شوبھا جی، زبردست شو جا رہا ہے، بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے سننے میں. تھینک یو جی، تھینک یو، بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب، اب آتے ہیں ہم ایک اور خوبصورت ٹریک کی جانب. اور یہ ٹریک جناب، یہ بھی بات کچھ خط کی ہے اس میں بھی، بات کیونکہ خط کی چل لے گی تو جہاں تک ممکن ہوگا ہم خط کی بات کو لے کر چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں.

یہ آواز تھی میڈم نور جہاں کی, خوبصورت ٹریک تھے کمال جی کا خط کے حوالے سے, اور شجاعت مرزا کی کہنے بلے بلے واہ جی واہ واہ جی واہ, یہ تو پھر ہوئی گل نہ مزے دی پھر. اور جناب اب یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں ایک اور ٹریک کی جانب, اور یہ بھی کچھ بات خط کی ہے مگر آواز ہے یہ بڑے ماضی کے گانا سنا ہوگا, خط پڑھ کے تیرا آدھی ملاقات ہو گئی ہے نا, بن باندھ دو کہ برسات ہو گئی, ویلکم فلم جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, دامن شنگاری کا گانا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, تو شامل کرتے ہیں ذرا مالا بیگم کی آواز بھی شامل کرتے ہیں. بلکہ یہ گانا شامل کرتے ہیں, دامن سنگاری کے گانا پہلے شامل کرتے ہیں اونچے کی آواز میں.

ہاں پہلے واقعی ہوتا تھا یہ, یہ واقعی پہلے ہوتا تھا, کبھی کبھی انسان روزانہ خط لکھ رہا ہوتا تھا. اچھا میں اپنی بات بتا دوں, مجھے ماضی میں قلمی دوستی کا بڑا شوق رہا, مجھے مختلف میگزین قلمی دوستی کے حوالے سے اور یہ وہ فلانے بہت سارے میگزین گھر پہ آتے تھے میرے, پھر پورے پاکستان میں تمام شہروں میں کہیں نہ کہیں دوست میرے دوست ہوتے تھے. جو پوسٹ مین جو تھا, جو گھر پہ ڈاکیا جس کو ہم کہتے ہیں, ڈاکیا کہتے ہیں پوسٹ مین, جو وہ پہلے گھروں میں آتے تھے سارے, ابھی بھی لازمی کوئی نہ کوئی کسی کی رجسٹری یا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوئی کاغذ یا ڈاکومنٹ لے کر کوئی نہ کوئی پوسٹ مین تو آپ کو پتا گھر پہ ابھی بھی آتا ہے, مگر وہ دور الگ تھا. تو وہ تو پھر وہ پتہ گھر پہ آتے تھے تو اتنے اتنے خط اتنے اتنے خطوط لے کر آتے تھے میرے گھر پہ, اور والد سے کہتے تھے کہ یہ اجمل کیا کن کو خط لکھتا ہے, کن سے اجمل کی بات ہوتی, کون ہے یہ سب لوگ جو اتنے سارے خط بھیج دیتے, صرف اس پورے علاقے میں اجمل کے خط اتنے سارے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. کہتے تھے بھائی کیا بتائیں, بس یہ اس کا شوق ہے اور یہ بس اس کے دوست دنیا بھر میں پاکستان بھر میں اس کے دوست موجود ہیں, وہ سارے وہی خط لکھتے رہتے, یہ بھی لکھتا ہے وہ بھی لکھتا ہے. تو میں بس وہی ہوتا تھا فرصت میں, آپ کو بتایا کہ کہتے ہیں جب والدین حیات ہوتے ہیں نا اور جب بچپن ہوتا ہے تو وہ شہنشاہیت کا دور ہوتا ہے, وہ اس وقت آپ بڑے شہنشاہ ہوتے ہیں, کچھ کرنا نہیں کچھ نہیں, پڑھنا ہے بس, کام گھر میں ہے کھانا ہے بس, عیش کرنا ہے انجوائے کرنا, تو یہ سب کچھ. اور پھر مجھے, میں ذاتی طور پر بتاؤں, مجھے بہت زیادہ باہر گھومنے پھرنے کا اتنا زیادہ شوق, دوستوں میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنے کا شوق کبھی رہا نہیں مجھے. کبھی میں کسی کے ساتھ باہر جا کے بیٹھنا اٹھنا کبھی میرا ہی نہیں رہا کہ جی وہ بناتے رہتے پوری رہتے. صرف جب میں نے فنکشنز کرنے شروع کیے, جب شو کا سلسلہ شروع ہوا, تو بس اس وقت یہی تھا کہ میں بس جاتا تھا اور شو کیا, اور شو جیسے فنکشن ختم ہوا اپنی گاڑی پکڑی اور سیدھے گھر, تو مطلب کوئی ذرا سی دیر نہیں ہوتی تھی, کچھ نہیں ہوتا تھا, بس فوراً پہنچتا تھا گھر میں, دن باہر کہیں نہیں. دوست کہتے تھے یار یہاں رک جائیں, یہاں رک جاتے ہیں, یہاں تک کھانا کھائیں گے بھی ناشتہ کریں گے بھی چل, میں کہتے نہیں یار آپ لوگ ناشتہ کرو میں تو گھر جا رہا ہوں. تو یہ میرا شروع سے رہا ہے اور بس یہی دور, اور اسی لیے کچھ شاید یہی رہا ہے. تو بات ہو رہی تھی خط کے والے, تو خط واقعی یہ دور اچھا تھا. اب ہم ایس ایم ایس کرتے ہیں, پھر ای میل کا دور آ گیا, ای میل ہم نے کر دی ایس ایم ایس. اچھا ان تمام چیزوں میں ہم لکھتے تو ہیں, مطلب ایس ایم ایس بھی تھے کہ میسیجز بھی بہت سارے لمبے لمبے میسیجز ہم ایس ایم ایس پہ واٹس ایپ پہ کر رہے ہوتے, مگر ان تمام میں انسان کی اپنی جو فیلنگز ہیں نا وہ نمایاں نہیں ہوتی, جبکہ خط لکھنے میں وہ تمام فیلنگز اس میں نمایاں ہوتی تھی, کیونکہ آپ جتنا سکون سے جتنا خوبصورتی کے ساتھ بنا کے اچھا خوبصورت کر کے لکھتے تھے, اس سے نمایاں ہوتی تھی آپ کی فیلنگز کہ آپ نے کتنی محبت سے چاہت سے خط لکھا ہے, کتنی فرصت میں بیٹھ کے خط لکھا ہے, تو وہ اس سے فیلنگ نمایاں ہوتی تھی ان لفظوں سے, کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. اور آج ہم ایس ایم ایس کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسج کر دیا, لکھ دیا پورے اتنا لمبا میسج لکھ دیا اٹھا کے, اس سے فیلنگ کا کوئی احساس نہیں, کوئی جذبہ نہیں ہوتا, لکھا ٹائم چل رہا ہے چل آگے بیٹھ دیا ختم, بات ختم ہو گئی. تو یہ اور اس دور میں یہی فرق ہے, اسی لیے شاید آج کی ہماری جنریشن میں آپس میں اب وہ احساس وہ جذبہ نہیں رہا بالکل, اب وہ چیزیں وہ رہی نہیں کہ جو ہونی چاہیے, وہ ختم ہو چکی بالکل. وہ یہ ساری چیزیں الگ ہیں. اب آتے ہیں ایک اور خوبصورت ٹریک کی جانب.

0: Watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی مہدی حسن خان صاحب کی آواز فلم اناڑی گانا پکچرائز ہوا ندیم صاحب پر. کیا یہی توتے کی بات ہے نا, یہی تو پھر بات ہے. اور جناب اس وقت ہمارے بڑے پیارے سے دوست نے ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ ہیں عزیر مدنی صاحب, بہت سینئر براڈ کاسٹر بھی ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, پتہ نہیں کیا کہیں سر, ہر فن مولا ہیں, ماشاء اللہ ہر فن مولا ہیں. کہتے شو بھی ڈیئر کیسے ہو, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. عزیر مدنی صاحب آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ اور میں عزیر مدنی, کیا بات ہے سر, آپ تو آپ ہیں سر, آپ کی کیا بات ہے. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے, کیا خوبصورت شعر لکھا ہے عزیر مدنی نے کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے, غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے. کیا بات ہے سر, لو یو, بہت خوبصورت, واہ واہ, بہت زبردست بھائی, بہت مزہ آ گیا, واہ جی واہ, خوش رہو. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ وقت آپ کو پتا کہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اور جناب سمیم بلوچ کہتی ہیں شوبھی صاحب آج کا پروگرام بڑا زبردست ہو رہا ہے. بھائی کیا بات ہے, زبردست, بہت مزہ آ رہا ہے, زبردست میوزک. اور گلین جان سے آپ کی بات چلے بھائی, تھینک یو ویری مچ سمنی بلوچ, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اچھا میوزک ہو جائے, کچھ اچھی باتیں ہو جائیں, کچھ گپ شپ ہو جائے, اور یہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تانیہ حسن بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں سن رہی ہیں اور کہتی پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو جی, تھینک یو, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ تانیہ حسن. اور اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ہم ایک اور ٹریک کی جانب, اور بات خط کی ہے تو پھر یہاں بھی ذرا بات کچھ خط کی ہے. اور جناب عزیر کہتے ہیں یہ میرا شعر نہیں ہے, یہ بھیجا تو آپ نے ہے نا, بھیجا تو آپ نے ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کا باقلم خود ہے, بھیجا تو آپ نے ہے, بات جو بھیج رہا ہے خط میں لکھ کر, جب کہتے ہیں خط جو بات لکھی جاتی ہے وہ سب اپنی نہیں ہوتی, کبھی کبھی دوسروں کی جملے, دوسروں کے لفظ بھی ہم اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. اسی طرح کہ جیسے خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے, غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے. لو یو, انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا اس سے اگلے انشاءاللہ پھر آپ کو بلاتے ہیں, ذرا پھر آن ایئر بیٹھ کے گپ شپ کریں گے ضرور. اور آپ شامل کرتے ہیں مالا بیگم کی آواز ہے.

یہ میرا بھی بہت موسٹ فیوریٹ سانگ ہے خان صاحب کی آواز میں. فلم خوشبو سے شاہد پر یہ شاہد اور ممتاز اس کے مرکزی کرداروں میں تھے.

امید ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ وقت کو اچھا گزارا ہوگا, اچھا گزر گیا ہوگا. زندگی کے خوبصورت لمحے ہوتے ہیں, یہی لمحے ہوتے ہیں کہ جب ہم مل بیٹھ کر کچھ ہنسی مذاق اور اچھی کہتے ہیں شائستہ گفتگو کے ساتھ اپنے ان لمحات کو گزارنے, تو یہی زندگی کے یادگار لمحات بن جاتے ہیں. اور اچھے لمحات, اچھی یادوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, یہ ہمیں طاقت دیتی ہیں آگے بڑھنے کے لیے, ہمیں وارم اپ کرتی ہیں, ہمیں پرجوش کرتی ہیں. اچھے دوست, اچھے لوگ, اچھی کتابیں, یقیناً اچھے لوگوں کا ہی سرمایہ ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کوئی بات ناگوار گزری ہو دوران گفتگو آپ کو تو اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں, امید ہے کہ معاف فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خیر و عافیت رکھے. دن بس گزر رہے ہیں, گزرتے چلے جائیں گے, حالات اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں نا وقت کبھی نہیں رکتا, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, وہ کبھی نہیں رکتا. تو اس لیے یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات اسی وقت اسی جگہ, پروگرام خواب دریجے, کچھ شاعری کچھ غزلیات کے ساتھ, خوبصورت سے کلام کے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ ظاہر کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان, اینڈ پاکستان زندہ باد.

مہدی حسن خان صاحب کی آواز فلم خوشبو. اور زہر مدنی صاحب کیا کہتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ تیرے خط تیری خوشبو, وہ تیرے خواب و خیال, متائے جہاں ہیں تیرے کال و قسم کی طرح. گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا, کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح. جان صاحب کا کلام لکھ کر بھیجا ہے, واہ واہ کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. اور اب پروگرام کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے, کیونکہ 3 بجے کا وقت ہے. اور ابھی آئے, ابھی بیٹھے, ابھی دامن سنبھالا تھا اور دیکھ لیں, پتہ نہیں چلا 3 بجنے کو ہیں.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: وَمَن يَقْنُتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔

اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔

0: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکات دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔
1: واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمۃ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔
0: اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔
1: ان

0: مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
1: جو لوگ خدا کے آگے سرے اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

0: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔
1: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

0: وطرا وكان امر الله مفعولا.
1: اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر, اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا, اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے, حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا, تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے, اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا.

0: پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا۔
1: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا۔
0: اور جو خدا کے پیغام جوں کے توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو،
1: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
0: اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔
1: هُوَ

وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
0: اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن،
1: وَبَشْرًا

اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے. لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے.

اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔ لا

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

0: مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔
1: ان تبدو شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیئ علیما۔
0: اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: لا

عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن

0: اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔
1: ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا،
0: وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔
1: سن

0: قریبا.
1: لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو.
0: ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا.
1: بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے.

0: اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا۔
1: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔
0: اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔

0: مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے۔
1: Yeah.

وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔

ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔

0: تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرة وہو الحکیم الخبیر۔
0: سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔

جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدائے غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے۔ وقال

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے۔

0: یا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔
1: افلا

0: قریب،
1: کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔
0: وَلَقَ

0: اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔
1: ان یعمل

0: کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

0: يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.
1: اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے.

وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔

پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔

اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک دہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار۔

0: دل.
1: تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں.

اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔

0: كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بود اور طول پیدا کر دے, اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا. اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں.
0: وَلَقَدْ

اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قل

کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: اور خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔
0: قل

پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ خدا، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔

کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ وَمَا

0: کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔
1: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔
0: کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔
1: قل

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا۔
1: قُل

0: کہہ دو کہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے بڑھو گے.
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَّ

اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔

اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ وما

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔

0: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔
1: قل ان ربی یبسط الرزق